0: Bozja Plus. Bozja kisai tozai az zindagi.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زلیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.